RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonsu na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo nanga, Yesu Ngolu.